ndị ahịa. Ekele ndị ahịa bụ ihe mmemme ọhụụ ga na-abịara gị na Bond FM 92.9. Ma o jiri ọkara gaa elekere nke mbụ nke ehihie kwa ụbọchị Tọzdee ọbụla. Ekele ndị ahịa, ya bụ ihe mmemme ga na-ejikọta onye na-ere ere na onye na-azụ azụ. Ya mere ndị ahịa, oge eruola mụrụ ga na-esonyere Godwin Ijeomanta Ugwu, onye ahịa na-enweghị shade, n'oge ihe mmemme ekele ndị ahịa. Ma o jiri ọkara gaa elekere mbụ nke ehihie kwa ụbọchị Tọzdee. Ekele ndị ahịa, ozuru ụbọ ọnụ, ọzụ azụ bụ eze, ere ere bụ eze.

ya. Ekele ndị ahịa bụ ihe mmemme ọhụụ ga na-abịara gị na Pond FM 92.9. Ma o jiri ọkara gaa elekere nke mbụ nke ehihie kwa ụbọchị Tọzdee ọbụla. Ekele ndị ahịa, ya bụ ihe mmemme ga na-ejikọta onye na-ere ere na onye na-azụ azụ. Ya mere, ndị ahịa, oge eruola mụrụ ga na-esonyere Godwin Ijeomanta Ugwu, onye ahịa na-enweghị shade, n'oge ihe mmemme ekele ndị ahịa. Ma o jiri ọkara gaa elekere mbụ nke ehihie kwa ụbọchị Tọzdee. Ekele ndị ahịa, o zuru mbọ ọnụ, ọzụ azụ bụ eze, ere ere bụ eze.

0: so one igwegene ya bu uzindi nkwado anyị ai kana aga n'iru n'oge ekele ndị ahịa na-abịara gị na Bond FM 92.9 nna sị gị ebe ọbụla ị nọ ka ị ka m isi emerube maka nke tata n'oge ekele ndị ahịa ma anyị na-ekwubu na ebe ọbụla ị nọ na ị ga-esoro mgbakwunye na-alacha aka dịka ka oge ekele ndị ahịa nke tata enwetara m ọ na-aka mma ya bụrụ na ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya ka mmalụ ka a ga-esi wee soro ya ebe ọbụla ị nọ ugbu a ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na inyela aka kpọọ ịbịa na igbo ị ga-afụ na enwere ndị na-akacha mmalụ n'igbu anụ a na-asị kedu ndị kacha egbu anụ n'ahịa a na-azụ ya ọzọ bụ abịa na supermarket maọbụ ịbịa na ime dịka achịcha bred enwere ndị a na-asị n'ọha wa kacha eme achịcha bred kedu ndị kacha azụ ahịa osisi ịga na timba n'ebe ọbụla na-azụ ahịa timba enwere ndị ọ ga-abụ ọha wa ka ị ga-enweta gasịa n'ebe ahụ na-ere ahịa timba kedu ndị bụ ndị a ya bụrụ na ị mara otu ndị nwee mara bụ ha wa na-enwere na-azụ ahịa dị aṅa ma ahịa okporoko na enwere ndị na-azụ ya bụ ahịa okporoko ama ama sị na ndị dị otu a nọ n'ebe dị otu a bụ ọha wa mara azụ maka ahịa okporoko ndị dị otu a na-azụ ahịa ọkịrịka ndị dị otu a na-azụ ahịa provishọn ndị dị otu a na-azụ ahịa osisi ndị dị otu a na-azụ ahịa supermarket ndị dị otu a na-azụ ahịa anụ ma ndị na-akacha ndị na-egbu anụ ọ ga-abụ iruo ha n'ebe a na-egbu anụ ị ga-afụrịrị onye dị otu a ebe dị otu a ị nwere ike ịkpọ m n'akara 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta m na studio ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ebe ọbụla ị nọ ị nwere ike ịkpọtụrụ m ya bụrụ na ị nọrọ n'ahịa arena ị nwere ike ịkpọtụrụ m na ahịa si n'ahịa arena ka ị nọ ya bụrụ na ị nọ na Alaba International Market ebe ahụ ka ị nwere ike isi wee kpọtụrụ m maọbụ ị nọ na ahịa trade fair ị nọ n'Idumota ị nọ na Idumota maọbụ ahịa Balogun ị nwere ike ịnọzi ebe a wee kpọtụrụ m ka ị marụ ka o si aga na Bond FM 92.9 n'oge ekele ndị ahịa nke na-aga n'iru ugbu a maka ọ na-adị oke mkpa ya bụrụ na ịbata n'ahịa ị marụ ndị bụ ndị na-azụkarị ahịa dị otu a ọ na-adị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịbata n'ahịa ị marụ ndị karịa azụ ahịa dị otu ọzọ ọ na-adị mkpa n'ebe ọbụla ị gara na ị ga-ahụ na nwere ndị kacha azụ ahịa dị otu a na ahịa ebe ahụ a nọ n'ime ya iruo na arena ị ga-ahụ na akụrụngwa dị iche iche ma ọkịrịka ma akwa nke ọhụrụ ma ndị ochie ma akpụkpọ ụkwụ ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche enwere ebe a na-eregasị ya kedu ndị nọgasị ebe a ọ dị mma ya bụ akara ọzọ ka m na-enyeghachi gị akara 0706316 1916 ọ ya bụ akara ị ga-eji enweta m biko ị na-akpọ m gwa m ahịa aha ahịa isi akpọ m onye na-akpọ ehihie ọma o onye ọ dị mma ka e ka ị mekwanụ ọ dị mma kedu nke ị nọ na ya ị na-ere ahịa foodstuff n'ahịa ebe ka ị nọ wee na-azụ agbado ọja ọ dị mma kedu ka ahịa ebe ahụ si adịkwa nke ihe ndị ọzọ a na-ahụgasị n'ahịa ahụ
1: ahịa agbado ọja a na-azụ ahịa dị iche iche ebe ahụ ndị motopas ya ndị na-ere ahịa niile ya ndị na-ere ahịa dị iche iche ga-ezuru ebe a ma kenin
0: ọ dị mma enwere onye nke ị ga-ekelewu ụlọ ebe ahụ enwere onye nke ị ga-ekelewu ka ọ mara na ọgịnwa na-akpọ n'ụbọchị taa
1: ndị na-ekele ka m
0: kwuru
1: ekele onye dịka ogbo na ya ikwesị
0: gaa n'iru
1: na-ekelekwa onye dịka nna m ga-abụ na-ekele onye dịka okwu semonde na-ekelekwa azụ isi goke na-ekele mmadụ ụbọchị ndị anyị na-ekwe afọ a na-abụ ndị enyi
0: ọ dị mma adịmma nma ekele gị. Daalụ sọ o mgbe ọzọkwa ka ị nwere ike ị na-akpọtụrụ anyị n'oge ekele ndị ahịa kwa ụbọchị Tọzde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere mbụ nke ehihie. Daalụ sọ o. Ọ dị mma. Nke a bụ anụ mbụ na-aṅụ mmiri ọma n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ onye ọzọ, kedu onye ọzọ ga-akpọtụrụ anyị n'oge a iji wee malụkwa ka o si aga na Bond FM 92.9 n'oge ekele ndị ahịa. Akpọgala m ahịa dịgasị iche iche ka ị mara nke ị na-azụ, ka ị mara ka ị ga-esi wee kpọtụrụ anyị n'oge a ka malụ ahịa ebe nke ị nọ, malụ ebe ka e si azụ ya bụ ahịa. Ọzọ dịka ịbịa bụ ịbịa na ndị na-egbu anụ, ọ bụ ndị ole ka ị ga-akara ebe a na-egbu anụ, kedu ndị ị ga-abụrụ ụzọ kwa afa si nọ ndị dị otu a na-egbu anụ. Akara ga-eji wee kpọọ anyị na ekwentị bụ 0706-316-1916 0706-316-1916. Ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta m na studio. Ọ dị oke mkpa, ọ dị mma ka nnabata onye ọzọ. Alo, kedu afọ gị na ebe isi akpọ? Joseph, isi ebe?
2: Ladikpo,
0: ọ dị mma agbata obi onye. Biko, ahịa gịnị ka ị na-azụ?
2: Ahịa akụrụngwa ụgbọala.
0: Ụgbọala, ọ dị mma. Na kịta, kedu ka Ladikpo ndị, kedu ndị ị ga-ekene gasị na Ladikpo ka ha mara na ị kpọtụrụ m na...
2: m na-ekele nwanne m nwoke bụ Olebechi Ude. Ọ bụ onye na-elekọta maka ndị taskfọs, ndị na-afụ maka ego mpata na-abata na ndị na-abụ abụ na Ladikpo. Na-ekele kwa enyi m nwoke bụ Maazị Sunday Ochie. Na-ekele kwa eche maka mgbe mmadụ na-abata ebe anyị nọ na ya. Na-ekelekwa Maazị Sunday Ebube nke mụ nwanne m nwoke nke mụ na ofede wee pụta. Ndị a niile bụ ndị m n'obi.
0: Ọ dị mma, daalụ sọ. Daalụ sọ. Mbọsị ọzọ ị ga-eso ekwere anyị n'oge ekele ndị ahịa ma o jiri ọkara wee gaa elekere mbụ nke Tọzdee ọbụla. Daalụ sọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma, ya bụrụ gbaa ka ị malitere ige ntị, anyị ga-eje n'ọba egwu maka na ọ na-abụ ekwute okwu aṅụtụ mmiri ka o were gaa nke ọma. Ọ dị mma ka ị gere ntị ka ị ga-agbari egwu ugbu a.

0: nwanne kanyị nọ ya n'oge ekele ndị ahịa na-abịara gị na Bon FM 92.9 ebe efe dị ebe mgbado ukwu dị ebe a na-ege nke nwee eziokwu mgbanwere iji wee chọọ ya. Taa bụ ụbọchị Tọzdee ahịa afọ afọ na-apụta udo na-apụta aṅụrị na-apụta ọdịmma mmadụ na ibi ya amam nke ịpụtara n'onwe gị. Ọ dị mma anyị na-aga n'iru dịka m si enye ya bụ akara ka ị gwa anyị ahịa ebe nke ị nọ na ndị kacha azụ ya bụ ahịa n'ogbe nke ị nọ na ya. M ga-enye gị akara ọzọ, akara 0706-316-1916 0706-316-1916 ọya bụ akara ị ga-eji wee nweta. Ndị nọ na ahịa dịgasị iche iche, aka m na-atụ anya na ndị agbata obi m aka akpọrọ m ya bụ ndị arena ha maka ọha bụ ndị agbata obi m, ọ na-abụ mme ha n'aka otu aka m adaa n'ebe anwa ọya bụ ndị m na-atụ anya aka akpọrọ m ugbu a, mana m ka na-atụ anya na onye nọ na arena ga-akpọ m ka anyị malụ ka esi aga ya bụ njem n'oge nkele ndị ahịa nke na-abịara gị na Bon FM 92.9 ebe efe dị. Otu aka nka ejela m na ọ dị mma enwetala m otu onye ọzọ ka m mara ebe o si akpọ m. Ọ bụ onye na-akpọ?
1: Moses
0: Okore, ka e ka ị mekwanụ?
1: Ọ dị mma nwanne nwoke.
0: Kedụ ahịa ebe ị nọ?
1: Anọ m ahịa Alaba.
0: Ahịa Alaba? Ọ dị mma.
1: Alaba Ogirika.
0: Alaba ka ị nọ?
1: Alaba
0: Okirika. Okay, Alaba Okirika. Ọ dị mma, kedụ ndị kacha nọrọ na ya bụ ahịa Alaba Okirika?
1: Ihe a kacha ere na Alaba Okirika.
0: Ha? Ihe a
1: kacha ere na ahịa mmanya Odrek.
0: Ok, ahịa Okirika na ahịa mmanya ka a kacha ere ebe a.
1: Ahịa mmanya, ya.
0: Ọ dị mma, n'ogbe nke gị a na Okirika anyị na-azụ, ndị ole, ndị ebee ka ị ga-akacha, ndị Imo, ọwụ ndị Ebonyi, ọwụ ndị Anambra, ọwụ ndị Enugwu bụ ndị kacha nọrọ ebe a ma Abia?
1: Ndị kacha ebe a bụ Abia na Abia nwe ahịa Okirika.
0: Abia nwe ahịa Okirika. Ọ dị mma, onye chọrọ ịbịa ebe a na olee ebe ọ ga-esi wee bịa? Kedụ ụzọ ebe ọ ga-esi wee bịa? Like onye bata Lagos ugbu a chọ?
1: Ebe a Alaba na ndị ozi ọda mgbe oriri dọọpụ n'elu Alaba.
0: Ok, onye a nsị gbaa Oshedi, ọ gbaa my two, o ruo my two, ya gbazie Alaba.
1: Alaba ya, nwetazie Alaba Okirika.
0: Ọ dị mma, enwere nke a na-akpọ Alaba Okirika, nwere nke na-ere electronics, ọkwa ọ dị iche iche.
1: Ọ dị iche iche na.
0: Ọ dị mma. Kedụ afọ gị ọzọ? Moses Okoye, anyị na-ekele gị, daalụ sọ, maka ịkpọtụrụ anyị n'oge ekele ndị ahịa nke tata, daalụ sọ.
1: Ok.
0: Daalụ. Ọ dị mma, onye ọzọ ka anyị na-atụ anya maka ịkpọ anyị na nke taata, anyị ka nọkwa n'oge ekele ndị ahịa, onye bụ onye batara n'ikuku ugbu a? Alo?
2: Hello?
0: Aha gị na ebe isi akpọ?
2: Akpa m bụ Nze Ọfụrụ Ọka.
0: Nze?
2: Ọfụrụ Ọka.
0: Ha, Nze, afa gị amakakwa. Kedụ ahịa ihe ị na-azụ?
2: Anụ m atụ anya pụtụ n'otu gị ebe a.
0: Gịnị ka ịkpọ ya?
2: Ahịa pụtụ foto material.
0: Ok, ahịa ndị foto.
2: Ahịa ndị foto ya.
0: Ọ dị mma, ị bịa n'ahịa foto, kedụ ndị kacha azụ ya bụ ahịa foto?
2: Ndị ka azụ ahịa foto n'otu gị ebe a bụ ọkwa ndị Anambra.
0: Ọkwa ndị Anambra? Ndị Anambra kacha azụ ahịa foto? N'otu gị ebe a. Ọ dị mma. Ịbịa na Oshodi, kedụ mpaghara ebe a na-esi enweta ebe a na-ere ahịa ihe foto?
2: Anyị nọ ebe ọfịs m dị ebe Oshodi Road, ya ihe nwekwa abụrọchị ebe arena.
0: Ok, ị nọkwa na arena, nọrọkwa n'ebe ahụ?
2: Nwere ebe nọ ụlọ
0: ochie n'Oshodi. Ọ dị mma. Anyị m ekele gị na-asị gị daalụ sọọ n'ịkpọtụrụ anyị n'oge ekele ndị ahịa. Daalụ sọọ. Anyị ka na-agakwa n'iru n'oge ekele ndị ahịa na-abịara gị na Bon FM 92.9, onye na-azụ azụ bụ eze, onye na-ere ere bụkwa eze, ha ncha niile bụ eze eze. Onye ga-anọ na-asị na ha na-enwere ihe ọ na-azụ n'ahịa, akara ga-eji wee nweta anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ isoro anyị na studio bụ akara 0706-316-1916 0706-316-1916 1916. Oya bu akara ege ji wenweta. Ma oburu na I choice tara I ozi na WhatsApp, I ga tie nani ozi ki ge nwete una na akara WhatsApp bu 0806 6852 9481 0806 852 9481. Oya bu akara igeji we nweta na studio na WhatsApp ma oburu na icho inweta na WhatsApp mana ugbu a I ka no ge ekele ndi ahia wanting ti oge ugbu a ka oforo ziri ka I no na ogbo maka na ima na oke mmo no karia na ogbo umwaye si no na mpio wene epipte wene enyo na si obonye na aga obonye na aga mmadu ole mole kanka nwere ike ilabata ugbu a na akara 0706 316-1916 akara ndi aka igeji we nweta ma oburu na icho ikpotoro m tupu aya na aga enwetere m ozi mmadu ole mole I ga ezigara ozi ugbu a bu Chief Christopher Mba Ikenga Aninri si Chief Christopher Mba Ikenga Aninri bu C-Mark Electronics Osedo ono na Alaba International Market wezite ozi nke ya ma si na ya bu president nke Ultimate Fitness Club nke dị na Fexta Town and mekele gị mekele gị presido na asị gị daalụ sọ anyị nwekwara Chief Elvis Okonji Ikejani na Ibuza anyị na-ekele gị na asị Dr. Ezekiel Ibe Agụ Ugumba nke mbụ nke ihe ala enwetakwara m ozi nke gị Dr. Ezekiel Ibe Ugumba nke mbụ nke ihe ala osokwa na Ultimate Fitness Club nke dị na Festa Town wee bịa ana m ekelekwa Chief Ifeanyi Ugumba nke mbụ nke ihe ala enwetakwara m gị Dr. Ezekiel Ibe Ugumba nke mbụ nke ihe ala osokwa na Ultimate Fitness Club nke dị na Festa Town wee bịa ana m ekelekwa Chief Ifeanyi Ozonagbo Chief Ife Ozonagbo ana m ekele gị mba ama onyekwu mbụ na-asị gị daalụ sọ maka isonyere anyị n'oge ekele ndị ahịa na ha Chief Ebuka Ekele Ugo ụzọ kwụ ego nke mbụ na alọ ụzọ na-akpụ ego ha ị ga-abịa kpụkwa ego na Bond FM ka anyị soro kwe n'ọrụ n'enu ego ana m ekele gị na-asị gị daalụ sọ na Chief Emeka Okoye Ọcha Afunwa ka eji wee mara gị agụ nke mbụ n'ọgbụ ana m ekele gị na asị gị daalụ sọ na enwetara oke ekele ndị ahịa chiere Chukwu Egbo Macfidel Ayola Macfidel ana m asị gị ndewo n'isi oke ekele ndị ahịa nke tata n'otu aka maka na izu ụka ọzọ anyị gateziri gị ihe dịgasị iche iche gbasara ma ndị na nkwado duto maka na n'ụbọchị nke tata enwere ka igwe anyị si agazi matere gị ya bụ onye nkwado anyị aka iwe nwata ya nke ọma enwetara m ozi nke gị ọjị ya bụ spiritual director nke ndị City of Jesus International Ministry na-ekele gị o si n'Enugwu wee na-enweta m n'oge a tiero ndị niile bụ ndị nọ n'ogbe atụmadụ ndị nọ na arena na-asị ka Chineke nna gọzie anyị niile otu n'otu n'egbughị oge anyị ga-eje n'ọbụ egwu ka anyị gbazie egwu nke bụ nke anyị ga-eji chịkọọ aka ọnụ maka ụla nke taa n'oge ekele ndị ahịa nkwado alụsọ

Hello, onye na-akpọ? Hello, ọ dị mma, ọ gbapụla, ya bụrụ na nwere ike ịkpọtụrụ m oke aka, m nwere nwere gị wee kene ndị na-ege ntị. Akara 0706-316-1916, ọya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. 0706-316-1916, ọya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Na studio, dịka tu Aisha agbazi egwu ụla ugbu a. Ọzọ dị ka bụ ịchọ ịnweta anyị na akara WhatsApp, ị ga-akpọ anyị na akara 0268-529481, ka bụ na WhatsApp ịchọ izitere anyị ozi. Naanị WhatsApp ime akpọ akpọ, naanị WhatsApp ka ị ga-ezitere anyị ozi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-enweta gị ahịa nke ọma. Otu a kwanụ ka ọ ga-esi wee pịachie na oge taata n'oge ekele ndị ahịa. Mana ị ga-agbanịtụ egwu a ka ịfụke ada, maka na obili Igbo, ibukwa onye Igbo, ị ga-amaka ị ga-esi wee dị ma ị na-agbarị ya.

0: nweta ajọ ka eji azụ ahịa mba nọ ọ ego ka eji azụ ahịa n'ọkwanụ otu akwanụ ka si wee pịachie ahụrụ m onye na-akpọtụrụ m ugbu a mana oge ala nke kpọtụrụ ya bụrụ na ị chọọ isoro anyị n'oge ekele ndị ahịa ị ga-enyere anyị kwa ụbọchị tọzde ọ bụla ma ọ bụrụ na o jiri ọkara wee gakere nke mbụ nke ehihie ọ na-adị mkpa ma ọ bụrụ na izukele ndị ahịa ị ga na-anụ ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ihe ebe ị ga na ebe ị ga-ejegasị maka ahịa dịgasị iche iche na Lagos maka na ọ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị mmalite ugbu a isi ka ije gota ndị ga-eje gota akwa ka ije gote ugegbe nke a gị mara ebe wee gote ya bụ ugegbe otu a ka anyị ga na-esi eme ya kwa ụbọchị tọzde ọ bụla ma ọ bụrụ na o jiri ọkara wee gaa elekere mbụ aha mbụ Godwin Ijeom nta ogwo otu onye ahịa na-enwe Rashid mana nwanne m olileanya dị izu ụka anyị ga-aga ya na nke ọma lotakwa na anyị ga-enye gị akara ị ga na-eji enweta na Facebook ya bụrụ na ị chọọ inweta ihe mmemme anyị na Facebook ekele ahịa na Facebook ọ ga-abụ n'akara Godwin Bond FM ka ị ga-abanye ịbanye ha anya ị ga-enweta ya Facebook anyị n'uju ka isoro anyị wee na-ahụ ọtụtụ ihe dị iche nke anyị na-emerube n'oge ekele ndị ahịa n'ebe azị ka a ga ọkọchọrọ ka anyị ga-awụsa awa maka ahụ gbalara taa echi niile ka bụkwa nta ọzọ ka anyị tụọ ya n'uju m na-ekele gị Tobechukwu onye kachi dalụsọ na isonyere m na nke taata maka na asị ihe kwuru ihe akwadobi ya enwekwalu ezi ọyị bụ onye nke so m nọrọ ebe a taa wee na-enyere m aka m na-asị gị dakpo izuụka ọzọ m ga-akpọghọta gị nke ọma ana m asị gị ka dịere ụgụrụ oge izuụka ọzọ ihe ga-adịgachi mma ịlọghachi n'oge ahịa anọzi m nwee na-asị gị ka emesịa o
1: ekele ndị ahịa bụ ihe mmemme ọhụụ ga na-abịara gị na Bond 92.9 ma o jiri ọkara gaa nke mbụ nke ehihie kwa ụbọchị tọzde ọbụla ekele ndị ahịa ya bụ ihe mmemme ga na-ejikọta onye na-ere ere na onye na-azụ azụ ya ndị ahịa oge eruola mụrụ ga na-esonyere Godwin Ijeoma nta onye ahịa na-enweghị ishe n'oge ihe mmemme ekele ndị ahịa ma o jiri a elekere mbụ nke ehihie kwa ụbọchị tọzde ekele ahịa o zuru mbọ ọnụ ọzụ azụ bụ eze ere ere bụ eze